असतो वा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।

0: भद्रं कर्णीभिः शृणुयां मदीवा भद्रं पशीमाक्षभिद्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागं सस्तनुभिर्विषीमहि देवैदं यदायु ॐ यदा वदन्दाख्यायणा हिरण्यगं सुमनस्य माना तन्म आवदनामि शतशारदाय युष्मञ्जलदृष्टिर्यदा समम् अवतर्पुरिजिरि बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां मनुवद्नामि ओम नमो ब्रह्मण्य
1: गुरुब्रह्मण्यताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।

0: ॐ सहस्राणि ते सहस्रसौभवस्तव हेतय तासाम् ईशानो
1: भगवः पराचेनां
0: मुखाकृति माहेश्वर रुद्राय ॐ असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुद्रादिभौम्यां मा तेषाघं सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसि
1: महेश्वर रुद्राय
0: स्वाहा ॐ अस्मिन्नमति अर्णवे अन्तरिक्षे भव अधि तेषाघं सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसि
1: महेश्वर रुद्राय स्वाहा
0: ॐ अति नीलग्रीवाः श्रीगन्धा रुद्रदुश्रिताः तेषाघं सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसि
1: महेश्वर रुद्राय
0: स्वाहा ॐ नीलग्रीवाः श्रीगन्धा सर्व अदक्षमाचराः
1: तेषाघं सहस्रयोजने अवधन्

0: नमो अस्तु ते नो बन्तु ते नो मृळयन्तु ते जं विष्णो यश्च नो दृष्टिदमेघां जं वेदमस्तु
1: महेश्वर रुद्राय

ते देवा शांतिदा पुष्टिदा वरदा अभिष्टदा संकल्प सिद्धिदा मे भवन्तु नित्यमेव। ओम अस्य अथर्वेदस्य ब्रह्मसूक्तस्य अथर्वारिषेः ब्रह्मकर्मा देवताः छन्दादिशक्री त्रिबुधर्वति जगति छन्दः त्रिबुधा विराटशक्वरी छन्दः अभीष्टसङ्कल्पसिद्ध्यर्थे माहेश्वरमहादेवस्य प्रतिष्ठापनभूमिपूजनार्थे सङ्कल्पपूर्वकं यो होमं जपयज्ञं मया करिष्ये। हाथ जल छोड़िए। ओम सविता प्रसवानां अधिपति समावतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि पुरुधायामस्याम् प्रतिष्ठायामस्याम् चित्यामस्याम् आकृत्यामस्याम् आशिष्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। ओम अग्निर्वनस्पतीनां अधिपति समावतु अस्मिन् ब्रह्मणि कर्मणि अस्याम् पुरुधायामस्याम् प्रतिष्ठायामस्याम् चित्यामस्याम् आकृत्याम् अस्यामाशिष्यां देवहूत्यां स्वाहा। ॐ द्यावा पृथिवी धात्रीणाम् अधिपतीत्नि ते मा अवताम् अस्मिन्न ब्रह्मणि अस्मिन्न कर्मणि अस्यां पुरुधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां स्थितियामस्याम् आकुत्याम् अस्यामाशिष्यां देवहूत्यां स्वाहा। ॐ वरुणोऽपाम् अधिपति स मा अवतु अस्मिन्न ब्रह्मणि अस्मिन्न कर्मणि अस्यां पुरुधायाम् अस्यां प्रतिष्ठायाम् अस्यामाचिद्यामाकुत्याम् अस्यामाशिष्यां देवहूत्यां स्वाहा। ॐ मित्रावरुणो वृष्ट्याधिपति तौ माम् अवताम् अस्मिन्न ब्रह्मणि अस्मिन्न कर्मणि अस्यां पुरुधायाम् अस्यां प्रतिष्ठायाम् अस्यां चिद्याम् अस्यां आकुत्याम् अस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा। ॐ मरुतः पर्वतानाम् अधिपतये यस्य पदै मा अवन्तु अस्मिन्न ब्रह्मणि अस्मिन्न कर्मणि यस्यां पुरुधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चिद्यामस्याम् आकुत्यामस्याम् आशिष्यां देवहूत्यां स्वाहा। ॐ सौमो विरुधाम् अधिपति स मावतु अस्मिन्न ब्रह्मणि यस्मिन् कर्मणि यस्यां पुरुधायां प्रतिष्ठां प्रतिष्ठायां चिद्यामस्याम् आकुत्याम् आस्याम् आशिष्यां देवहूत्यां स्वाहा। ॐ वायु अन्तरिक्षस्याधिपति स माम् अवतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्यां पुरुधायाम् अस्यां प्रतिष्ठायाम् अस्याम् आचित्याम् अस्याम् आकुत्याम् अस्याम् आशिष्यां देवहूत्याम् स्वाहा। ॐ सूर्यश्चक्षुषाम् अधिपति स माम् अवतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि पुरुधायाम् अस्याम् प्रतिष्ठायाम् अस्याम् विचित्याम् अस्याम् आकुत्याम् अस्याम् आशिष्यां देवहूत्याम् स्वाहा। ॐ चन्द्रमा नक्षत्राणाम् अधिपति स माम् अवतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्याम् पुरुधायाम् अस्याम् प्रतिष्ठायाम् अस्याम् आचित्याम् अस्याम् आकुत्याम् अस्याम् आशिष्यां अस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। ॐ इन्द्रो देवो अधिपति स माम् अवतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्याम् पुरुधायाम् अस्याम् प्रतिष्ठायाम् अस्याम् आचित्याम् अस्याम् आकृत्याम् अस्याम् शिष्याम् अस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। ॐ मरुताम् पिता पशूनाम् अधिपति स माम् अवतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्याम् पुरुधायाम् चिद्याम् अस्याम् आकृत्याम् अस्याम् आशिष्याम् देवहूत्याम् ॐ मृत्यु प्रजानाम् अधिपति स माम् भवतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि यस्याम् पुरुधायामस्याम् प्रतिष्ठायामस्याम् आचित्यमस्याम् आकुत्याम् आशिष्याम् अस्याम् देवोद्याम् स्वाहा। ॐ यमः पितॄणाम् अधिपति स माम् भवतु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि यस्याम् पुरुधायामस्याम् प्रतिष्ठायाम् अस्याम् आचित्यमस्याम् आकुत्यामस्याम् आशिष्याम् देवोद्याम् स्वाहा। ॐ पितरः परे ते माम् अवन्तु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्याम् पुरुधायामस्याम् प्रतिष्ठायामस्याम् आचित्यमस्याम् आकुत्यामस्याम् आशिष्यामस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। ॐ ताता अवरे ता ते माम् अवन्तु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्याम् पुरुधायामस्याम् प्रतिष्ठायाम् अस्याम् चिद्यामस्याम् आकुत्यामस्याम् आशिष्याम् अस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। ॐ तातस्तातमहे ते माम् अवन्तु अस्मिन् ब्रह्मणि अस्मिन् कर्मणि अस्याम् पुरुधायाम् अस्याम् प्रतिष्ठायामस्याम् आचित्यामस्याम् आकृत्याम् अस्याम् अस्याम् देवहूत्याम् स्वाहा। ते देवा शान्तिदा पुष्टिदा हस्ते जलम् आदाय जयदेव हाथ में जल दो। ओम अग्निर्देव ब्रह्मा देवता अग्निर्देवताः इडा भारती सरस्वती प्रसादयितुम्
अग्नि सुक्तम अथर्वेदानुसार अग्नि सुक्तम जपे होमे विनियोग स्टार्ट

ज्येष्ठ्यञ्च आधिपत्यञ्च मे मन्यश्च मे भामश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे द्रघिमा च मे द्रघिमा व्रधञ्च मे व्रधिश्च मे जजने न कल्पन्तां स्वाहा सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे दातञ्च मे जनिष्यमाणञ्च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा ऋतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे अनामय च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुतं च भयच्च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे दधिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संविच मे ज्ञातृं च मे

0: जन्येन कल्पन्तां स्वाहा वसोश्च मे वसति च मे कर्म च मे शक्ति च मे अर्थं च मे एम च मे इत्या च मे गति च मे जजियेन कल्पन्तां स्वाहा ओम अग्निश्च महेन्द्रश्च मे सोम च महेन्द्र च मे सविता च महेन्द्र च मे सरस्वती च महेन्द्र च मे पूका च मे बृहस्पति च महेन्द्रश्च मे जजियेन कल्पन्तां स्वाहा च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे दाता च महेन्द्रश्च मे तुष्टा च महेन्द्रश्च मे मरुतश्च महेन्द्रश्च मे विश्वदेवा च महेन्द्रश्च मे जजनेन कल्पन् स्वाहा कल्पन्तां स्वाहा ओम अघुंश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपागुश्च मे इन्द्रियामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मित्र वरुणश्च मे अश्विनश्च मे मन्त्रे च मे जजनेन कल्पन्तां स्वाहा विश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे इन्द्राग्निश्च मे वैश्वदेवश्च मे विरुत्याश्च मे निष्कवलिश्च मे सावित्रश्च मे सारथश्च मे पातकनिवदश्च मे हरियोजनश्च मे जजनेन कल्पन्तां स्वाहा श्रोषश्च मे जमसश्च मे वायव्यानिश्च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणिश्च मे अधिकवाणिश्च मे पोतपृच्च मे आधवनीयश्च मे आधवनिवेदिश्च मे बर्हिश्च मे अश्वेभ्यश्च मे स्वगाकारश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा अर्घश्च मे अर्घश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेध च मे पृथ्वी च मे अदितिश्च मे अदितिश्च मे द्यौश्च मे अङ्गुले शुक्र दिशो यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा स्वाहा एका च मे एका च मे दश च मे दश च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे नव च मे एकादश च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशति च मे त्रयस्त्रिगुंशति च मे द्वयस्त्रिगुंशति च मे पञ्चविंशति च मे पञ्चविंशति च मे सप्त विंशति च मे सप्त विंशति च मे अष्टविंशति च मे नव एकत्रिगुंशच मे एकत्रिगुंशच मे त्रयस्त्रिगुंशच मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा अष्टौ च मे अष्टौ द्वादश मे द्वादश मे षोडश मे षोडश मे विंशति च मे विंशति च मे चतुर्विंशति च मे चतुर्विंशति च मे अष्टाविंशति च मे अष्टाविंशति च मे द्वात्रिंशत् मे खड्त्रिगुंशत् मे खड्त्रिगुंशत् मे चत्वारिंशत् मे चत्वारिंशत् मे चतुश्चत्वारिंशत् मे अष्टाचत्वारिंशत् मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा त्रिवाड च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा अष्टौ हि च मे उक्षा च मे वशा च मे ऋग्वश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा
1: ॐ वाजाय स्वाहा
0: स्वाहा
1: ॐ प्रसवाय

0: पुस्तानमिवाय लक्ष्मास्मभ्यं सन्तु पृथिवी प्रसूताः दीर्घं नो आयु प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिं रदस्यामः स्वाहा। भूमे मातर्निधेहि मे भद्रयासु प्रतिष्ठितं संविधाना दिवाकवे श्रीयां मे देहि भूत्याम्। ते देवा हस्ते जलमादाय ते देवा पुष्टिदा वरदा विशदा संकल्प सिद्धदा भवन्तु नित्यमेव।
1: And three parikrama of the fire. Te deva shantida tushtida pushtida sankalva siddhida bhavatu nityameva. Drop the water.
2: Yeah. In front you.
0: Pacho hath mein
1: jal. Again water in the right hand.
0: Sankalpa. Om Rishi Vedarbhi Rishi Prana Sukta Anushtap Chandaha. Om Prana Panasabhi Avamani Yoga.
1: Drop the water.
0: ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वसुदं वसे यो भूत सर्वसेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं स्वाहा। ओम नमः प्राण क्रंदाय नमस्ते स्नवित्नवे नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्कते। ओम यत प्राण

0: आत्मतत्त्वं शोधयामि अपवित्रा पवित्रोवा सर्वावस्थां गतविवा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवय्याभ्यन्तरशुचि आत्मतत्त्वं शोधयामि पृथ्वीतत्त्वं शोधयामि ॐ वाचम्य प्राणायाम्य त्रिवारम् अगेन चतुर्थावर्ती अभीष्टसङ्कल्प महादेव माहेश्वरमहादेवस्य भूमिपूजनार्थं यज्ञार्थं मया करिष्ये. ॐ भूस्वाहा इदम् अग्नये इदं न मम स्वाहा. ये जयदेव एकवारं स्वाहा सुन्दर.
1: Za nuđenje. Znači imate mudru koja je kao jelen. Okrenete na ovako. I ovako. Što glasniji budete govorili svaha, to će dobra djela biti zajamčenija. Znači i blagoslovi će biti zajamčeniji. Tako da energizirajte se. I entuzijastično i full power govorite svaha.
0: In aur pakda jayde. Yes. Ready?

परिक्रमा एवं गृह गुण देवस्य द्वासवितो ब्रजवीश्विनेर्बाहुभ्यां पुष्णोरस्ताभ्यां ब्रह्मणमुखेभ्यः गुरुवचनेभ्यः मम ब्रह्मणः परिधिं परिकल्पयामि। ओ

ओं देवस्य द्वासविदु प्रसवेशिनिर्बहुभ्यां वुषणोरस्ताभ्यां ब्रह्मण मुखेभ्यः गुरुवचनेभ्यं मम ब्रह्मणा विजप स्वाहा। हरिः ओं मावाजस मे प्रसव च मे प्रयति च मे प्रसिति च मे धीति च मे क्रतु च मे ज्वर च मे श्लोक च मे श्रव च मे श्रुति च मे ज्योति च मे स्वच्च मे यज्ञेन कलमन्तां ओं प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुश्च मे चित्तं च आधिदं च मे वाक्च मे मनस मे चक्षुष मे शोतं च मे दक्ष च मे बालं च मे यज्ञेन कलमन्तां ओं ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मृगानि च मे स्त्रीणि च मे परघोखि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जराश्च मे यज्ञेन कलमन्तां ओं ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मनु च मे भाम च मे मच मे भस मे जे मा च मे मयि मा च मे प्रतिमा च मे वर्गिं मा च मे द्रगिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कलमन्तां ओं सत्यं च मे श्रद्धा च मे जग च मे धनं च मे विषं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कलमन्तां अमृतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामे च मे जीवातु च मे दीर्घायुतं च मे अनवितं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखा च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कलमन्तां ओं जन्दा च मे धरा च मे क्षेम च मे धृति च मे विशश्च मे मह च मे सवितं च मे ज्ञातं च मे शुश्च मे प्रशुश्च मे क्षीरं च मे यज्ञेन ओं शं च मे अय च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे वग च मे सोयं च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे स्वाहा। ओं ऊर्ज मे सुनिता च मे पयश्च मे रस च मे घृतं च मे मधु च मे सग्निश्च मे सपितश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे जेत्रं च मे उद्भिदं च मे यज्ञेन ओं रयिश्च मे राय च मे पुष्टं च मे पुष्टि च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे ईक्षितं च मे अन्नं च मे इक्षु च मे यज्ञेन ओं वितं च मे एवेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुखं च मे सुपदं च मे हृदं च मे हृदि च मे कल्पदं च मे कल्पति च मे वदिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां ओं रेश्च मे यवाच मे माघाश्च मे तेलाश्च मे मुदुघाश्च मे खलवाश्च मे पृङ्गश्च मे णावश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां ओं अश्माच्च मे मृतिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिगताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे अयश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे शिशञ्च मे ओं अग्निश्च म आपश्च मे विरुद्धश्च म अवरुद्धश्च मे कृष्णभज्याश्च मे कृष्णभज्याश्च मे ग्राम्याश्च पशव आरण्याश्च मे विदं च मे वेतं च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन ओं वसु च मे वसति च मे कर्म च मे शक्ति च मे अर्थ च मे च मे त्याच मे गतिश्च मे यज्ञेन कलमन्तां ओं अग्निश्च म इन्द्र च मे सौम च म इन्द्र च मे सविताश्च म इन्द्र च मे शरत च म इन्द्र च मे पूखाश्च म इन्द्र च मे बृहस्पति च म इन्द्र च मे यज्ञेन स्वाहा। ओं मित्र च म इन्द्र च मे वरुण च म इन्द्र च मे धाताश्च म इन्द्र च मे तवज च म इन्द्र च मे मरुत च म इन्द्र च मे देवा इन्द्र च मे यज्ञेन कलमन्तां स्वाहा। ओं पृथिवी च म इन्द्र च मे अन्तरिक्ष च म इन्द्र च मे ध्वज च म इन्द्र च मे समाश्च म इन्द्र च मे नक्षत्राणि च म इन्द्र च मे दिश च म इन्द्र च मे यज्ञेन ओं अंश च मे स्म च मे दाभ्य च मे अधिपतिश्च मे वागुंस च मन्त्रयाम च मे ऐन्द्रवायु च मे त्रावारुण च मे अश्विन च मे प्रतिपृष्ठान च मे शुक्रं च मे मन्ति च मे यज्ञेन कलमन्तां ओं आग्रायण च मे वैश्वदेव च मे ध्रुव च मे वैश्वानर च मे ऐन्द्राग्न च मे महावैश्वदेवश्च मे मृतुद्या च मे निष्कैवल्य च मे हार्योजन च मे यज्ञेन कलमन्तां स्वाहा। ओं श्लो च मे चमसा च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलश च मे ग्रावाण च मे दिशवणे च मे भूतभृच्च मे आदवनय्य च मे वेदि च मे सुखकार च मे यज्ञेन कलमन्तां स्वाहा। ओं अग्निश्च मे घर्म च मे अर्घ च मे शोजश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिधिश्च मे दीधिश्च मे द्वश्च मे अङ्गुलयोः शक्रयोः